0: انہوں نے گاہ کے بعد لی. اب جب اتنے بڑے ہو گئے تب بھی وہ کبھی کہتے تھے نا کہ میری میاں نے مجھے یہی کہی کہ بیٹا تو خوب پڑھی ہو, خوب نام کری ہو. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور انہوں نے وہ خوب پڑھے اور خوب ہی نام کیا. میرے پتا جی کا بھی بہت نام ہوگا جی. گووند کوی جی بہت بڑے کوی تھے
1: جی. آپ کے پتا کا نام
0: گووند کوی چتوری
1: جی جی جی. تو اب دادا جی کی بات آپ نے بتائی, اب کچھ پتا جی کے سنسمر